sati je bio Foreigner i Avance na ovu od Love Is. Mi ćemo vidjeti što je to na Zavodu za zapošljavanje novo od radnih mjesta. Magma DOO traži još uvijek dva zavarivača ili zavarivačice s jednom godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme i dva bravara bravarice s jednom godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom ili osobno na adresu Industrijska 27 Požega na broj telefona 034211501 ili na e-mail magma@magma-pz.hr. Rok je još danas. Eksperta grupa traži 5 tehnologa tehnologinja u proizvodnji na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Kutjevu. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti na broj 091440091 ili na e-mail voditelj@grapeexpert.hr. Rok je 15. srpnja. Poduzetnički centar Pleternica traži prodavača, prodavačicu u suvenirnici na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Pleternici. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti osobno ili pismenom molbom na adresu Ante Starčevića 35 Pleternica. Rok je do 16. srpnja. Ekogradnja konstrukcije traži 25 pomoćnih radnika ili radnica na pilani s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismenom zamolbom na adresu Industrijska 24 Požega ili slanjem e-maila na adresu mira.gasparovic@bjelin.com. Rok je 17. srpnja. Presoflex traži dva inženjera, inženjerke gradilišta, voditelja, voditeljicu gradilišta, voditelja, voditeljicu projekta, dva strojara, rukovatelja građevinskim strojevima, strojaricu, rukovateljicu građevinskim strojevima, 10 građevinskih radnika ili radnica, jednog skladištara ili skladištarku, dva vozača ili vozačice teretnog vozila s prikolicom, jednu komercijalistu ili komercijalisticu u nabavi i prodaji, te jednog recepcionera, recepcionerku, sve na neodređeno puno radno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom ili osobnim dolaskom na adresu Industrijska 30 Požega ili na e-mail info@presoflex.hr. Rok je 24. srpnja. Dom zdravlja Požeško-slavonske županije traži doktora ili doktoricu dentalne medicine na određeno radno vrijeme i jednog doktora, doktoricu medicine na neodređeno radno vrijeme s mjestom rada u Kaptolu. Radno iskustvo nije važno, a zainteresirani se mogu prijaviti pismeno na adresu Matije Gubca broj 10, Požega. Rok je do 1. kolovoza.

Vraća nam se svjetsko nogometno prvenstvo nakon par dana pauze. Večeras velika utakmica između Francuske i Španjolske. Od 21 sat prvo polufinale. Sutra nas očekuje i drugo polufinale između Engleske i Argentine, koje će se također igrati u 21 sat. U subotu je utakmica za treće mjesto, dok je veliko finale u nedjelju od 21 sat. Ovo je Žaža i Pruži mi ruku.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, to je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
2: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
4: I puno jasnih granica.
5: Djeci treba puno objašnjavanja.
6: Puno podrške.
7: I puno strpljenja.
8: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: Ljetni dani stvoreni su za uživanje u dvorištu. Uredite ga uz Ales akcijsku ponudu. Endure motorna kosilica s Briggs Stretton motorom. Pouzdana za svaki travnjak za samo 199 eura 6 centi. Einhell akumulatorski puhač lišća. Lagan i praktičan pomoćnik za 64 eura 90 centi. A za brzo i ravnomjerno bojanje ograda izdvajamo Einhell akumulatorski pištolj za prskanje boje. 84 eura 90 centi. I ne propustite super priliku. Sniženje svih cvjetnjaka do 30%. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
9: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šumblik očekuje vas bazen za prijem, te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šumblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034

Crazy Busters, pjesma nekih 30-ak godina samo stara. Mislim baš negdje iz 96. godine. Ono što slijedi je David Guetta, Teddy Swims, Gone, Gone, Gone, pa onda Zašto još volim te i Halstor s pjesmom Moja prva ljubav.

0: prometu.
1: Na većini cesta promet i dalje teče bez posebnih ograničenja, osim tamo gdje traju radovi. Pojačan promet je u gradovima na prilaznim obilaznim cestama, gdje su zone radova kod nas u Požegi, u Osječkoj ulici, između Požege i Pleternice još uvijek pa se vozi obilazno. Na autocesti A3 nema nekih gužvi, problema, zastoja, ograničenja. Sretno u prometu, želite i Hrvatski autoklub i Radio Valis Aurea.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Kad temperature rastu, Maxon klima hladi bez drame. Pouzdano, jednostavno i bez puno filozofije. Maxon, dosadno dobra klima. Potražite kod Maxon partnera. Maxon-klima.com. Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valis Aurea

0: Radio RVA. Glazba
1: koju volite.
2: Dobro jutro, u točno 7 sati, evo stigli smo dan po dan i do sredine mjeseca, ali i radnoga tjedna. Srijeda je naime i 15. dan mjeseca srpnja, ako niste znali, ovo je 196. dan u godini i do kraja godine imamo 169 dana. Sunce je već na svom mjestu, nebo izgleda kao da nema nikakve planove za iznenađenja, a raspoloženje, ja se nadam, baš pravo ljetno, ako evo već možda razmišljate o svom godišnjem odmoru, ako već jeste, onda uživajte u njemu. Vjerujem da kao i svaki zanimljiv lik, ni vrijeme danas neće biti baš potpuno predvidljivo. Većinu dana uživat ćemo u suncu i pravom ljetnom ugođaju, ali poslije podne bi se tu i tamo mogao ubaciti pokoj pljusak ili grmljavinsko iznenađenje, no evo nadam se da će nas to zaobići. Dakle, sunčane naočale svakako ponesite, ali i kišobran neka se nađe u blizini, čisto da onako ne izazivamo sudbinu. Pred nama je pravi srpanjski dan, temperature će se danas penjati između 30 i 34 stupnja, zato sam i rekla da nam ne treba nikakvo grmljavina i kiša. Osvježenje, hladi i puno tekućine neka budu vaši najbitniji današnji saveznici, a što druga reći nego krenimo zajedno u ovu sunčanu srijedu uz Juru Vrkljaču i Dinu Petrića i pjesmu Znaj.

7 sati je i 15 minuta, 21,5 je Celzijev stupanj još uvijek izmjeren. Idemo i na malo informacije tko danas ostaje bez struje. Naime, kako doznajemo iz Elektre Požega, u vremenu od 7.30 do 12 sati bez struje danas ostaju Mihaljevci, cijelo naselje, te Novi Mihaljevci, kućni brojevi od 1 do 39 i od 2 do 26. Dakle, ostajete danas bez struje od 7.30 do 12 sati, pa evo imate još malo vremena da obavite sve što trebate obaviti, a što je vezano uz električnu energiju. A sada i kratki zdravstveni podsjetnik uz vremensku prognozu, odnosno bioprognozu. Danas vrijeme nije baš potpuno mirno, pa bi meteoropati mogli osjetiti manjak energije, slabiju koncentraciju ili promjene raspoloženja. Ako vam se čini da vam danas baš i ništa ne ide od ruke, a premda je dan tek počeo, možda nije samo do vas, nego baš do vremena. Ljeto je najljepše kad u njemu uživamo pametno, pa zato usporite kad treba, raskladite se i čuvajte sebe i one kojima je vrućina najveći izazov, jer toplinski val može biti posebno naporan za kronične bolesnike, malu djecu i starije osobe. Zato evo još jednom, ne zaboravite vodu, laganu odjeću, boravak u hladu, izbjegavanje sunca u najtoplijem dijelu dana, a rekli smo danas idemo i do čak možda i 36 stupnjeva. Odmah idemo dalje glazbeno. Žaža, Hilson Mandela i Ova ljubav.

0: Ovog ljeta Batrina ponovno postaje središte vrhunske gastronomije i dobre zabave. U petak i subotu, 17. i 18. srpnja od 19 sati u parku Batrini očekuju vas gastro večeri Batrina. Uživajte u šaranu na rašljama, fiš paprikašu, janjetini s ražnja, lovačkim specijalitetima i bogatoj ponudi roštilja. Za odličnu atmosferu pobrinuće se tamburaški sastav Mileni u petak te tamburaški sastav Evergreen u subotu. Gastro večeri Batrina zajednički organiziraju udruge i društva iz Batrine uz pokroviteljstvo općine Nova Kapela i potporu turističke zajednice Meridijana Slavonika. Vidimo se 17. i 18. srpnja od 19 sati u parku u Batrini. Dobro nam došli.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo Batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
9: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
10: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

suzama se vatre ne gase, pjevaju nam Parni valjak u 7:28. Znate da je ovo nekako u ovome, u ovim minutama, satima uobičajeno vrijeme da vas ispraćamo na put sa prvim i najnovijim informacijama iz Hrvatskog autokluba. Doznajemo da na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi, a tijekom jutra očekuje se i pojačan promet u gradovima na prilaznim i obilaznim cestama, posebice u priobalju. Pa evo, svakako savjetujem, ako idete put mora, održavajte sigurnosni razmak između vozila i budite strpljivi. Na snazi je i dalje privremena regulacija prometa u Jakšiću između Duboke i Ruševa, zatim na dionici između Šumanovca i Tominovca, Pleternice i Bzenice, Vesele i Pleternice, ali isto tako i u Daranovcima. Zatvorena je lokalna cesta u Pleternici. Promet se preusmjerava obilaznim pravcima preko Orljavske, Eugena Podupskog, Kralja Zvonimira, Ante Starčevića ili Industrijske ulice. A do 15. prosinca podsjećamo da je zatvoreno u Požegi zbog rekonstrukcije mosta Veličanke i raskrižja Osječke ulice. Državna cesta 38 dio, obilazak je ulica Kralja Zvonimira, Industrijska, Šokačka, Osječka. Pa evo, i tu budite strpljivi. Kamo god da putujete, neka vam je sigurno i sretno uz radio Valisa Urea.

0: Idemo i ovoga jutra provjeriti što se događalo tijekom protekla 24 sata. S nama je glasnogovornica Policijske uprave Požeško-slavonske Nikolina Janković. Nikolina, želim vam dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata bilježimo ugrožavanje prometa. Jučer oko 13 sati i 25 minuta u Pleternici u ulici Eugena Podupskog u prometu je zatečen vozač starosti 47 godina koji je pod utjecajem alkohola od 0,80 promila upravljao teretnim automobilom. Nadalje je utvrđeno da kod sebe nije imao vozačku dozvolu te da mu je ona istekla i budući da je postojala opasnost da će nastaviti s činjenjem prekršaja, on je smješten u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njega slijedi prekršajni nalog. A jučer oko 20 sati 50 minuta u mjestu Poloje policijski službenici su prilikom nadzora brzine kretanja vozila zaustavili 42-godišnjeg vozača koji u naselju upravljao osobnim automobilom brzinom od 141 km na sat koja je nakon umanjenja za sigurnosnu razliku iznosi 127 km na sat. Također je utvrđeno da vozač kod sebe nije imao osobnu iskaznicu, vozačku dozvolu, niti bilo koji drugi dokument kojim bi mogao dokazati svoj identitet i njemu je na mjestu događaja izdan prekršajni nalog, a za počinjene prekršaje propisana je novčana kazna u iznosu od 1320 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije od trajanja 3 mjeseca i 6 negativnih prekršajnih bodova. Dogodile su se dvije prometne nesreće sa matan štetom između mjesta Ovčara i Jakšić te između mjesta Ramanovci i Kaptol. Evo toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepo Nikolina i na današnjem javljanju. Mi sviramo dalje u dobrom ritmu, uobičajeno prve dnevne vijeste donosimo točno u 8.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Temperature rastu, Maxon klima hladi bez drame. Pouzdano, jednostavno i bez puno filozofije. Maxon, dosadno dobra klima. Potražite kod Maxon partnera. Maxon-klima.com.
0: Dobre odluke za dom počinju u Alesu. U Alesu izdvajamo Beko škrinju za zamrzavanje, kapaciteta čak 308 litara, idealnu za velike zalihe hrane, za 322 eura 15 centi. Tu je i Beko kombinirani hladnjak uz poklon Beko fritezu za 534 eura 65 centi. A za besprijekorno čisto rublje izdvajamo Electrolux perilicu rublja uz poklon Rubel Megapack za 619 eura 65 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u industriju Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
2: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Vijesti. 8 je sati i želim vam dobro jutro. Prva polovica godine u gradu Pleternici obilježena je provedbom brojnih velikih projekata, razvojem novih usluga i svakodnevnim radom na stvaranju kvalitetnijeg okruženja za građane. Kako bi se napravio presjek dosadašnjih aktivnosti i zajednički odradili prioriteti za razdoblje koje slijedi, gradonačelnica Marija Šarić okupila je ravnatelje i direktore gradskih ustanova i tvrtki na redovnoj koordinaciji. Jedna od važnijih tema bile su i zakonske novosti koje utječu na rad gradskih ustanova i tvrtki, među kojima je i novi zakon o javnoj nabavi. Pravovremeno upoznavanje sa svim izmjenama i obvezama koje novi propisi donose rezultira odgovornim i transparentnim načinom rada. Velik dio aktivnosti usmjeren je na razvoj digitalnih usluga koje građanima olakšavaju komunikaciju s gradom. Tako je prije nekoliko mjeseci pokrenuta nova poduzetnička web platforma iZona, namijenjena boljoj informiranosti poduzetnika, ali i jednostavnijem pristupu informacijama za sve zainteresirane. Istovremeno unaprijeđena je i platforma Moj grad, na kojoj je nakon nedavnog redizajna dodan i novi odjeljak Moji računi, koji na jednom mjestu omogućuje još pregledniji uvid u financijske obveze, odnosno građani u svakom trenutku mogu provjeriti svoje podmirene i nepodmirene račune, ali imati uvid i u gradski proračun. Građanima je i dalje dostupna mogućnost jednostavnog podmirenja komunalnih obveza izravno na blagajni grada Pleternice bez dodatnih troškova. Komunalne naknade mogu se svakodnevno od ponedjeljka do petka besplatno platiti u prostorijama grada Pleternice u vremenu od 8 do 14 sati. Ministarstvo gospodarstva objavljuje poziv inovacije procesa u S3 područjima. Svrha poziva je podrška inovativnim malim i srednjim poduzećima u prerađivačkoj industriji za komercijalizaciju inovativnih proizvoda koji su novi na tržištu te se mogu svrstati u jedno ili više S3 tematskih prioritetnih područja. Ukupna bespovratna sredstva za poziv iznose 17 milijuna eura. Najviša vrijednost potpore koja se može dodijeliti iznosi 450 tisuća eura, a najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti iznosi 150 tisuća eura. Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva su mikro, mali poduzetnici i srednji poduzetnici, a projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe prijavitelja putem sustava e-kohezija u elektroničkom obliku od 1. rujna do iskorištenja raspoloživih sredstava. Ovogodišnjim događanjima bogato kulturno ljeto u Pakracu nastavlja se u petak ljetnim pub kvizom koji će od 20 sati biti održan u dvorištu Kurije Janković, a kojeg i ove godine zajednički organiziraju Gradska knjižnica Pakrac i Muzej grada Pakraca. Pravila kažu da u ekipi može biti najviše 5 članova, prijaviti se mogu do četvrtka i to na mail adresu knjiznica@pakrac.hr ili muzej@pakrac.hr. Organizator će nagraditi 3 najbolje plasirane ekipe, a za sve je osigurana ugostiteljska ponuda, zahvaljujući pivovari i Slavonika. Lani je na kvizu sudjelovalo 17 ekipa, a pobjedila je ekipa Gladijatora. U petak nas očekuje projekcija Požeškog art kina na otvorenom u sklopu Požeškog kulturnog ljeta. Više o filmu koji će biti predstavljen, rekao je profesor Željko Balog.
2: Prikazujemo film Ciganska magija redatelja Stole Popova, igrani film iz Sjeverne Makedonije, i to je jedan dobar i cijenjen film koji kroz spoj humora i drame prikazuje borbu, pa manje više odbačenih ljudi za dostojanstvo, ljubav i bolji život usred balkanskih nedaća. To će biti projekcija na otvorenom na terasi hotela Grgin Dol u slučaju lošeg vremena. Film ćemo prikazati u prostoru Art Kina koji je 50 metara dalje od terase u 20 sati. Ulaz je kao uvijek slobodan i nadam se da se vidimo, jer to je tek prvi od filmova koji ćemo prikazati ovoga ljeta.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 22 su Celzijeva stupnja trenutno izmjerena, danas djelomice sunčano, ali i nestabilno, pa će lokalno biti pljuskova, a moguća je i grbljavina. Vjetar većinom slab, najviša temperatura kreteće se od 30 do 32 Celzijeva stupnja.

sredina srpnja donosi nestabilnije vrijeme na kontinentu. U Slavoniji jučer je bilo dosta kiše, oblaka, zaobišlo nas je uglavnom, prošlo sa sjeverne i južne strane kao i nedavno. No, moguće su nestabilnosti i danas, pa i sutra, i u petak, i u subotu, i u nedjelju. Svaki dan su vidljive potencijalne oborine, kapljice kiše, a igra je slučaj hoće li preći preko nas ili negdje u blizini. Uglavnom, računajte na takvo vrijeme pred nama do kraja ovog tjedna. A ovo su Jure Brkljača i Dino Petrić iz Stikaj.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, you call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi. Mi jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica, novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli. Mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034-412-899. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Dobili smo prvog finalistu svjetskog nogometnog prvenstva u jučerašnjem polufinalu. Francuska, Španjolska 0-2. Ora za balu u 22. minuti iz 11 terca i onda Pedro Poro iz 58. minute. Drugi pogodak i pobjeda. Zanimljiva utakmica donekle. Francuska nije nešto pokazala kad gledate samo statistiku, ono, ipak Španjolci, dva pogotka, dva udarca unutar okvira. No, uspjeli su onako dobro se postaviti obrambeno i definitivno možda i najbolja obrana koja trenutno postoji među reprezentacijama. Ja mislim, samo jedan pogodak on primljen na prvenstvu. Do sada u finalu će igrati protiv pobjednika susreta Engleska i Argentina, koji će se igrati večeras od 21 sat. To će sigurno biti jedna prava nogometna poslastica, onu mrvicu favoriti Englezi, ali dobro znamo šta je Messi još uvijek i kako on može u trenutku krenuti sve na njihovu stranu i evo, možda osigurati Englezima finale ponovno, još jednom ponoviti za kraj ovog svjetskog prvenstva priliku da dođu do još jednog naslova. U svakom slučaju, uživajte večeras u 21 sat.

0: stanje u prometu.
1: Evo kakva je trenutno situacija. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim gdje traju radovi, a tijekom prije podneva očekuje se pojačan promet u gradovima na prilaznim i obilaznim cestama, posebice u priobalju, pa vozačima je savjet da održavaju sigurnosni razmak između vozila. HAK javlja da je predmet na autocesti A3 između čvora Nova Gradiška i čvora Okučani u smjeru Bregane, pa se promet vozi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine. Drugih situacija problema nema. Sretno u prometu.

0: venčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
0: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

Belfast Food, njihova zadnji novi single Sretne ulice, točno 9 sati. Sretno će nam se nekom biti tko će pronaći posao, bolji ili prvi. Evo što se danas nudi, što smo izdvojili. Poduzetnički centar Pleternica traži jednog prodavača, prodavačicu u suvenirnici na određeno puno radno vrijeme i mjesto rada u Pleternici. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobno ili pismeno molbom na adresu Ante Starčevića 35 Pleternica do 16. srpnja, rok do sutra. Eksperta grupa traži 5 tehnologa ili tehnologinja u proizvodnji na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Kutjevu. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na broj 091 44 00 091 ili na e-mail voditelj@grapeexpert.hr. Rok je još danas. Ekogradnja konstrukcije traži 25 pomoćnih radnika ili radnica s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Industrijska 24 Požega ili slanjem e-maila na adresu mira.gasparovic@bjelin.com. Rok je do 17. srpnja. Presoflex traži 2 inženjera ili inženjerke gradilišta te voditelja, voditeljicu gradilišta, zatim voditelja, voditeljicu projekta, strojara, rukovatelja građevinskih strojeva ili strojaricu, rukovateljicu građevinskim strojevima, 10 građevinskih radnika ili radnica, jednog skladištara ili skladištarku, 2 vozača ili vozačice teretnog vozila s prikolicom, jednog komercijalistu, komercijalisticu u nabavi i prodaji te jednog recepcionera ili recepcionerku, sve na neodređeno puno radno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom ili osobnim dolaskom na adresu Industrijska 30 Požega ili na e-mail info@presoflex.hr. Rok je 24. srpnja. Aska traži prodavača, prodavačicu u pokretnoj trgovini na neodređeno puno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom na adresu Stjepana Radića 92 Der Višaga na broj 098 96 16 886 ili na e-mail trgovinalux1@gmail.com. Rok je do 31. srpnja. Stara gradnja traži jednog tesara ili tesaricu na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail tara.gradnja@agronom.hr. Rok je do 31. srpnja.

Na našem portálu RVHR možeš pročitati jedno od vijesti, digitalizacija Pleternice, redizajniran moj grad i dodana i zona. Dakle, prva polovica 2026. Pleternica je bila uspješna po pitanju nekoliko projekata. Raspravljalo se o platformi Moj grad na sastanku gradonačelnice, ravnatelja, direktora gradskih ustanova. Nedavno je pokrenuta poduzetnička web platforma i zona, također bilo riječi o novostima poput novog zakona o nabavi. Ove vijesti i brojne druge možete pronaći više o ovome, naravno o ove vijesti i o ostalima na RVHR. Ovo što slušamo je Pavel i do mjeseca u 9 sati 18 minuta. Dobro jutro.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Ljetno sezonsko sniženje u Alesu. Izdvajamo Best Way bazen s pumpom, dimenzija 305x76 cm, za osvježenje cijele obitelji uz popust od čak 35%, 103,35 €. Za opuštanje u vrtu tu je vrtni set Moira za 6 osoba za 239,25 €. A ugodan hlad tijekom cijelog dana osigurat će suncobran sa stalkom promjera 3 metra za 62,30 €. Zalihe su ograničene, pa požurite do Industrijske 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
2: Kad temperature rastu, Maxon klima hladi bez drame. Pouzdano, jednostavno i bez puno filozofije. Maxon, dosadno dobra klima. Potražite kod Maxon partnera. maxon-klima.com.
1: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Oliver je ovo bio, slijedi Ordinary Alex Warren. I danas je izdan žuti meteo alarm, dakle ona prva razina za regiju Osijek, i to u večernjim satima od 21 sat. Moguće su nestabilnosti, moguće izraženi pljuskovi s grmljavinom, vjerojatnost je veća od 50%, no ne bi trebalo biti nekakvog većeg nevremena ovdje u našem kraju, za razliku od jučerašnjeg alarma koji je bio malo veći. Pa eto, opet imali smo sreće ovog puta. Keđo nakon ovog, pa Maroon 5 i Bijelo dugme.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, you call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Vijesti.
2: 10 sati. Prva polovica godine u gradu Pleternici obilježena je provedbom brojnih velikih projekata, razvojem novih usluga i svakodnevnim radom na stvaranju kvalitetnijeg okruženja za građane. Kako bi se napravio presjek dosadašnjih aktivnosti i zajednički odredili prioriteti za razdoblje koje slijedi, gradonačelnica Marija Šarić okupila je ravnatelje i direktore gradskih ustanova i tvrtki na redovnoj koordinaciji. Jedna od važnih tema bile su zakonske novosti koje utječu na rad gradskih ustanova i tvrtki, među kojima je novi zakon o javnoj nabavi. Pravovremeno upoznavanje sa svim izmjenama i obvezama koje novi propisi donose rezultira odgovornim i transparentnim načinom rada. Veliki dio aktivnosti usmjeren je na razvoj digitalnih usluga koje građanima olakšavaju komunikaciju s gradom. Tako je prije nekoliko mjeseci pokrenuta nova poduzetnička web platforma e-zona namijenjena boljoj informiranosti poduzetnika, ali jednostavnijem pristupu informacijama za sve zainteresirane. Istovremeno unaprijeđena je platforma Moj grad, na kojoj nakon nedavnog redizajna dodan novi odjeljak Moji računi, koji na jednom mjestu omogućuje još pregledniji uvid u financijske obveze, odnosno građani u svakom trenutku mogu provjeriti svoje podmirene i nepodmirene račune, ali imati uvid i u gradski proračun. Građanima je dalje dostupna mogućnost jednostavnog podmirenja komunalnih obveza izravno na blagajni grada Pleternice bez dodatnih troškova. Komunalne naknade mogu se svakodnevno od ponedjeljka do petka besplatno platiti u prostorijama grada Pleternice u vremenu od 8 do 14 sati. U petak nas očekuje projekcija Požeškog art kina na otvorenom u sklopu Požeškog kulturnog ljeta. Više o filmu koji će biti predstavljen rekao je profesor Željko Balog.
3: Prikazujemo film Ciganska magija redatelja Stole Popova, igrani film iz Sjeverne Makedonije, i to je jedan dobar i cijenjen film koji kroz spoj humora i drame prikazuje borbu, pa manje više odbačenih ljudi, za dostojanstvo, ljubav i bolji život usred balkanskih nedaća. To će biti projekcija na otvorenom na terasi hotela Grgin Dol. U slučaju lošeg vremena film ćemo prikazati u prostoru Art Kina, koji je pa desetaka metara dalje od terase, u 20 sati. Ulaz je kao uvijek slobodan i nadam se da se vidimo, jer to je tek prvi od filmova koji ćemo prikazati ovoga ljeta.
2: Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
4: Bilježimo ugrožavanje prometa i jučer oko 13 sati i 25 minuta u Pleternici u ulici Eugena Podupskog u prometu je zatečen vozač starosti 47 godina koji je pod utjecajem alkohola od 0,80 promila upravljao teretnim automobilom. Nadalje je utvrđeno da kod sebe nije imao vozačku dozvolu te da mu je ona istekla i budući da je postojala opasnost da će nastaviti s činjenjem prekršaja, on je smješten u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njega slijedi prekršajni nalog. A jučer oko 20 sati 50 minuta u mjestu Poloje policijski službenici su prilikom nadzora brzine kretanja vozila zaustavili 42-godišnjeg vozača koji u naselju upravljao osobnim automobilom brzinom od 161 km na sat, koja nakon umanjenja za sigurnosnu razliku iznosi 127 km na sat. Također je utvrđeno da vozač kod sebe nije imao osobnu iskaznicu, vozačku dozvolu, niti bilo koji drugi dokument kojim bi mogao dokazati svoj identitet i njemu je na mjestu događaja izdan prekršajni nalog, a za počinjene prekršaje propisana je novčana kazna u iznosu od 1320 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju 3 mjeseca i 6 negativnih prekršajnih bodova. Dogodile su se dvije prometne nesreće sa matan štetom između mjesta Ovčara Jakšić te između mjesta Ramanovci i Kaptol.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
2: Unutrašnjosti djelomice ponegdje pretežno sunčano, no ne posve stabilno, pa će mjestimice biti kiše ili pljuskova s grmljavinom, na kopnu vjetar slab, u središnjim predjelima ponegdje umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura između 30 i 34 stupnja.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Dugi ljetni dani stvoreni su za uživanje u dvorištu. Uredite ga uz Ales akcijsku ponudu. Endure motorna kosilica s Brixel Streton motorom, pouzdana za svaki travnjak, za samo 199 eura 6 centi. Einhell akumulatorski puhač lišća, lagan i praktičan pomoćnik za 64 eura 90 centi. A za brzo i ravnomjerno bojanje ograda izdvajamo Einhell akumulatorski pištolj za prskanje boje, 84 eura 90 centi. I ne propustite super priliku, sniženje svih cvijeta do 30%. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
1: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
9: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu.

0: Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 11 sati i dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovogodišnje događanjima bogato kulturno ljeto u Pakracu nastavlja se u petak ljetnim pub kvizom, koji će od 20 sati biti održan u dvorištu Gurije Jankovića, kojeg je ove godine zajednički organiziraju Gradska knjižnica Pakrac i Muzej grada Pakraca. Pravila kažu da u ekipi može biti najviše 5 članova, a prijaviti se mogu do četvrtka i to na mail adrese knjiznica@pakrac.hr i muzej@pakrac.hr. Organizator će nagraditi 3 najbolje plasirane ekipe, a za sve je osigurana ugostiteljska ponuda zahvaljujući pivovari Slavonika. Lani je na kvizu sudjelovalo 17 ekipa, pobijedila je ekipa Gladiatori. U petak nas očekuje projekcija Požeškog art kina na otvorenom u sklopu Požeškog kulturnog ljeta. Više o filmu koji će biti predstavljen rekao je profesor Željko Balog.
2: Prikazujemo film Ciganska magija redatelja Stole Popova, igrani film iz Sjeverne Makedonije, i to je jedan dobar i cijenjen film koji kroz spoj humora i drame prikazuje borbu, pa manje više odbačenih ljudi, za dostojanstvo, ljubav i bolji život usred balkanskih nedaća. To će biti projekcija na otvorenom na terasi hotela Grgin Dol. U slučaju lošeg vremena film ćemo prikazati u prostoru Art Kina, koji je pa desetaka metara dalje od terase, u 20 sati. Ulaz je kao uvijek slobodan i nadam se da se vidimo, jer to je tek prvi od filmova koji ćemo prikazati ovoga ljeta.
1: Ministarstvo demografije i useljeništva objavilo poziv za dodjelu financijskih sredstava projekti organizacije civilnog društva usmjerenih poticanju povratka, useljavanja i integracije hrvatskog iseljeništva u 2026. godini. Cilj poziva je doprinijeti demografskoj revitalizaciji Republike Hrvatske kroz stvaranje poticajnih uvjeta za povratak pripadnika hrvatskog iseljeništva, njihovih potomaka i članova njihovih obitelji, te njihovu uspješnu integraciju u društveni, gospodarski i kulturni život Republike Hrvatske. Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva su organizacije civilnog društva, udruge, zaklade i vjerske zajednice koje djeluju u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu. Ukupan raspoloživi iznos financijskih sredstava iznosi 1.200.000 eura, najniži iznos financijskih sredstava iznosi 4.000 eura. Prihvatljivi su troškovi nastali od 1. siječnja 2026. godine. Projektni prijedlog podnosi se elektroničkom poštom najkasnije do 10. kolova za Ministarstvo demografije i useljeništva. Događanje na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
3: Bilježimo ugrožavanje prometa i jučer oko 13 sati i 25 minuta u Pleternici u ulici Eugena Podupskog u prometu je zatečen vozač starosti 47 godina koji je pod utjecajem alkohola od 0,80 promila upravljao teretnim automobilom. Nadalje je utvrđeno da kod sebe nije imao vozačku dozvolu te da mu je ona istekla i budući da je postojala opasnost da će nastaviti s činjenjem prekršaja, on je smješten u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njega slijedi prekršajni nalog. A jučer oko 20 sati 50 minuta u mjestu Poloje policijski službenici su prilikom nadzora brzine kretanja vozila zaustavili 42-godišnjeg vozača koji u naselju upravljao osobnim automobilom brzinom od 161 km na sat, koja nakon umanjenja za sigurnosnu razliku iznosi 127 km na sat. Također je utvrđeno da vozač kod sebe nije imao osobnu iskaznicu, vozačku dozvolu, niti bilo koji drugi dokument kojim bi mogao dokazati svoj identitet i njemu je na mjestu događaja izdan prekršajni nalog, a za počinjene prekršaje propisana je novčana kazna u iznosu od 1320 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju 3 mjeseca i 6 negativnih prekršajnih bodova. Dogodilo su se dvije prometne sreće sa matom štetom između mjesta Ovčara Jakšić te između mjesta Ramanovci i Kaptol.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Vrijeme je danas. U unutrašnjosti i djelomice ponegdje pretežno sunčano, no ne posve stabilno. Mjestimice su mogući pljuskovi za grmljavinom, osobito na večer. Najviša dnevna temperatura između 30 i 34 stupnja, a trenutno smo u Požegi na točno 30 izmjerenih.

0: Slušali smo Blinding Lights, 11.20 je, biometeorološke prilike danas u većini krajeva neće biti sasvim povoljne uz lokalne nestabilnosti koje kod meteoropata mogu prolazno utjecati na raspoloženje, količinu energije i radnog elana. Također, evo, zaštiti se od vrućine i to je to, idemo polako dalje. Tek smo, evo, počeli s našim druženjem, danas do 14 smo ovdje. Mali krug velikih ljudi, ovo je Massimo, Ed Sheeran stiže nakon Massima.
1: Sanjam za koje se trudi, uz koje znam tko sam zapravo ja. Imam čarobnu

0: zatravuje.
1: Mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034-412-899. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica. Novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli!
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Nemate daleka obala, idemo mi polako dalje, samo ćemo evo na početku odmah našeg druženja za danas našem prvom satu spomenuti neke od naših naslova kojeg možete pročitati na rva.hr, biti naravno u toku, put sa smećem do izgradnje regionalnog centra za gospodarenje otpadom, novi plan za Pakrac. Kazalište u novinama i glazba pod zvijezdama za kraj ljetnih večeri, zatim golovi za uspomenu, pošuška rekreacija odala počast svojim legendama. Oprezne, otvarajte sumnjive poruke, onda imamo digitalizacija Pletenice, redizajniran Moj grad i dodana zona, nastavak priče, nesreća u Šeovici, vozač električnog romobila pao sa vozila, na terenu hitna i policija. Ljetna večer u Kutjevu uz glazbu, gastronomiju i zabavu, zadnja prilika za prijavu za piknik u Kutjevu. Nakon Daleka obale svira nam Alex Warren, još jednom Silente i Wake Me Up u Zavičija. Dobra stara stvar, nakon evo dugo vremena, 11.34 su već minuta, Nina je s vama, pa dobar vam dan želim.

0: Stanje u prometu.
1: Stigli smo do stanja u prometu. Danas na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi, a to već točno i znate gdje su radovi i znate od kud

ići, koji su drugi putevi. Pojačan je promet u gradovima na prijelaznim obilaznim cestama, posebice u priobalju, pa vozačima naravno savjetujemo da održavate sigurnosni razmak između vozila, ali evo još jednom ćemo svakako spomenuti gdje su nam radovi i državna cesta 38 u Požegi. Do 15.12. su radovi i obilazni pravac za sva vozila, ulica Kralja Zvonimira, Industrijska ulica, Šokačka cesta, Osječka, obrnuto, s obzirom da je onemogućen promet ulicama Hrvatskih branitelja. Uspostavlja se obilazni pravac za smjer prema naselju Velika, obilazni pravac za teretna motorna masa preko 7,5 tona vozila iz smjera Pakraca, Brestovca, Pasikovci, zatim Toranj, Biškupci, Velika, smjera Našica, Jakšić, Vetovo, Velika, obilazni pravac za ostala vozila, ulica Ante Sačevića, Josipa Andrića, Frajka Andžića, zatim ulica Jurija Križanića, ulica Hrvatskih branitelja, Mlinska i obrnuto. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju. Oprezno vozite. Celine Dion spremna dalje, nakon nje i Elemental stiže.

0: Ovog ljeta Batrina ponovno postaje središte vrhunske gastronomije i dobre zabave. U petak i subotu, 17. i 18. srpnja od 19 sati u parku u Batrini očekuju vas gastro večeri Batrina. Uživajte u šaranu na rašljama, fiš paprikašu, janjetini sražnja, lovačkim specijalitetima i bogatoj ponudi roštilja. Za odličnu atmosferu pobrinuće se tamburaški sastav Mileni u petak te tamburaški sastav Evergreen u subotu. Gastro večeri Batrina zajednički organiziraju udruge i društva iz Batrine uz pokroviteljstvo općine Nova Kapela i potporu turističke zajednice Meridijana Slavonika. Vidimo se 17. i 18. srpnja od 19 sati u parku u Batrini. Dobro nam došli.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010-83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Pizza Bolte, call my name. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 12. sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Hrvatski sabor će glasovati danas o DP-ovoj rezoluciji o osnaživanju Hrvata u Bosni i Hercegovini, strategiji upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske do 2035. godine, te o nizu prijedloga zakona među kojima su oni o prekršajnom zakonu i o potrošačkim kreditima, te time završiti redovno proljetno zasjedanje. Nakon što u obrede glasovanje, zastupnici odlaze na ljetni odmor koji po Ustavu traje do 15. rujna, kada počinje jesensko zasjedanje. Ivan Penava je rekao u utorak u Hrvatskom saboru da prihvaćanjem rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini Hrvatska šalje poruku da više nećemo pasivno promatrati preglasavanje Hrvata u susjednoj državi. USKOK je u utorak pokrenuo istragu protiv bivšeg nogometnog reprezentativca Darija Šimića, županijske službenice Livljanić i posrednika Marina Mikšića, koji sumnjiče za zlouporabu položaja i ovlasti, te poticanje na to nedjelo zbog ilegalno ishođene dozvole za kamp u Tisnom. Tužiteljstvo pritom za nikog od osumnjičenih nije tražilo istražni zatvor, navodeći da za to nije bilo osnove. USKOK i policija su, ne navodeći identitete, objavili da je Šimić od rujna 2020. do rujna 2021. u Šibeniku i Tisnom osobno i posredstvom lokalnog KSS-ovca Mikšića od Nede Ljivljenić zatražio da mu protivno propisanim uvjetima izda rješenje za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu radi obavljanja ugostiteljske djelatnosti. Američki predsjednik Donald Trump utorak je zaprijetio proširenjem napada na iransku civilnu infrastrukturu, rekavši da će elektrane i mostovi biti meta napada ako se Teheran ne vrati na pregovarački stol. U intervju za Fox News Trump je rekao da će Sjedinjene Države vrlo snažno udariti Iranu na dolazećim noćima i upozorio da će elektrane i mostovi biti meta napada sljedeći tjedan ako Iran ne pristane na pregovore. Nastavit će se dok ne kažem da je dosta, rekao je Trump kada su ga pitali hoće li se napadi nastaviti. U ruskom napadu na ukrajinsku crnomorsku luku Odesu poginule su 3 osobe, rekao je lokalni dužnosnik u srijedu. Lisak, čelnik gradske vojne uprave, rekao je za Telegram da su još 3 osobe hospitalizirane nakon napada. Lisak je dodao da su stambene zgrade oštećene u napadu bez daljnjih pojedinosti.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme
1: danas. Unutrašnjosti djelomice, ponegdje je pretežno sunčano, no ne posve stabilno. Mjestimice su mogući pljuskovi s grmljavinom. Na kopnu vjetar većinom slab, a najviša dnevna temperatura između 30 i 34 stupnja. Trenutno smo u Požegi na 32 izmjerena.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Espresso?
0: Da.
2: Pivo?
0: Da.
2: Vino?
0: Da.
2: Koktel?
0: Da.
2: Pizza?
0: Da.
2: Zabava?
0: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Velike utakmice se pamte, vrhunska slika ostaje. U Alesu pronađite Hisense OLED televizor dijagonale čak 100 inča za pravi kino doživljaj u vašem domu. Uz uštedu 27%, 1751,27 €. Izdvajamo i Hisense OLED televizor od 55 inča. Uz popust od 26%, sada samo 435,86 €. Tražite televizor za manji prostor, VOX LED televizor 32 inča, po top cijeni od 155 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Novkovićom. Idemo malo skoknuti i do ljeta u muzeju za ovo ljeto što nam to muzej naš donosi. 31. srpnja Sve je to ljubav. Imamo izložbu slika Udruge zavičajnih pisaca i slikara Požeško-slavonske županije Matko Pejić. U 19 sati će vam ovo biti. Do 24. srpnja imate maštoviti drveni štapići, likovno kreativne radionice za osnovnoškolce, odjel za mlade i multimediju u radnom vremenu knjižnice. Ako ćemo se evo malo više dotaknuti ljeta u knjižnici, do 31. srpnja imate petkom u 12 sati poezija u 15 minuta. Također do 22. rujna imate utorkom dokumentarno filmski ciklus novih dokumentaraca, jučer je bilo u 19 sati. Od 14. srpnja do 8. rujna Fantastični svjetovi i stvarnost u medijima, edukacijski program usmjeren na alate za razvoj medijske pismenosti u dvorani znanja, utorkom bude u 17. Ali idemo mi polako dalje uz Homewrecker, tako da ćemo evo još neke stvari vezano za ljeto, Požeško kulturno ljeto spomenuti već u idućem javljanju.

Evo nas natrag, pa onda još da evo spomenemo i ljeto u Požegi, ljeto u kulturi i ljeto na bazenima. U petak 17. za dva dana Art Kino Požega ima film Iznenađenje na terasi Grginog dola, prenoćište u 21 sat. Ljeto u kulturi 25. srpnja i 8. kolovoza. Večer društvenih igara i kreativne radionice. Prijave su na info@kcposega.hr, Stari grad 18. Ljeto na bazenima svakog dana, evo od 8 do 20 sati. A nemojte zaboraviti naravno i noćni ritam grada. Srijeda, petak, subota. Glazbe i kokteli pod otvorenim nebom. Ovo nam je dalje Prljavo kazalište, svira nam uz Marinu. A nešto se pričalo i da Prljavo kazalište i Parni valjak će navodno imati zajednički koncert. Vjerujemo da će se više o tome uskoro i pisat. Gdje će biti, možda Zagrebačka arena, to se još definitivno može samo pretpostavljati. Ali bit će ovo zanimljiva koncertna suradnja njih dvoje. Ništa drugo, Silente svira nakon ovoga i I Still Haven't Found What I'm Looking For. Nakon toga nam stiže 12.47. Uživajte uz Marinu.

0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Zlatni lug. Mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 13 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. U petak nas očekuje projekcija Požeškog Art Kina na otvorenom u sklopu Požeškog kulturnog ljeta. Više o filmu koji će biti predstavljen, rekao je profesor Željko Balog.
2: Prikazujemo film Ciganska magija redatelja Stole Popova, igrani film iz Sjeverne Makedonije, i to je jedan dobar i cijenjen film koji kroz spoj humora i drame prikazuje borbu, pa manje više odbačenih ljudi, za dostojanstvo, ljubav i bolji život usred balkanskih nedaća. To će biti projekcija na otvorenom na terasi hotela Grgin Dol. U slučaju lošeg vremena film ćemo prikazati u prostoru Art Kina, koji je par desetaka metara dalje od terase, u 20 sati. Ulaz je kao uvijek slobodan i nadam se da se vidimo, jer to je tek prvi od filmova koji ćemo prikazati ovoga ljeta.
1: Događanje na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
3: Bilježimo ugrožavanje prometa i jučer oko 13 sati i 25 minuta u Pleternici u ulici Eugena Podupskog u prometu je zatečen vozač starosti 47 godina koji je pod utjecajem alkohola od 0,80 promila upravljao teretnim automobilom. Nadalje je utvrđeno da kod sebe nije imao vozačku dozvolu te da mu je ona istekla i budući da je postojala opasnost da će nastaviti s činjenjem prekršaja, on je smješten u posebnom prostoru policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njega slijedi prekršajni nalog. A jučer, oko 20 sati 50 minuta, u mjestu Poloje, policijski službenici su prilikom nadzora brzine kretanja vozila zaustavili 42-godišnjeg vozača koji u naselju upravljao osobnim automobilom brzinom od 161 km na sat, koja nakon umanjenja za sigurnosnu razliku iznosi 127 km na sat. Također je utvrđeno da vozač kod sebe nije imao osobnu iskaznicu, vozačku dozvolu, niti bilo koji drugi dokument kojim bi mogao dokazati svoj identitet i njemu je na mjestu događaja izdan prekršajni nalog, a za počinjene prekršaje propisana je novčana kazna u iznosu od 1320 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju 3 mjeseca i 6 negativnih prekršajnih bodova. Dogodile su se dvije prometne nesreće sa matan štetom između mjesta Ovčara Jakšić te između mjesta Ramanovci i Kaptol.
1: Seniori nogometnog kluba Slavonija Požega su započeli pripreme za novu sezonu Supersport druge nogometne lige. Prozivku i prvi trening održali su u utorak treneri Brkić i Prmaković, čime je službeno otvoreno novo natjecateljsko razdoblje. Posebno raduje činjenica da je u pripreme uključen velik broj mladih igrača. Prvoj momčadi priključili su se i pojedini kadeti koji su svojim rezultatima tijekom prošle sezone zaslužili priliku trenirati sa seniorima. Na početku priprema trener Brkić istaknuo je kako je iza momčadi uspješna sezona, ali i naglasio da je pred igračima sada stoje novi, znatno veći izazovi koje donosi nastup u višem rangu natjecanja. Prisutnima se obratio i predsjednik kluba koji je podsjetio da je izboren plasman u rang natjecanja koji se u Požegi nije igrao posljednjih 30 godina. Naglasio kako upravo potpunosti vjeruje postojeću momčadi te igračima i stručnom stožeru, poželio mnogo zdravlja i uspjeha u nadolazećoj sezoni. Nova sezona Supersport 2 druge nogometne lige počinje 22. kolovoza kada će NK Slavonija na domaćem terenu ugostiti NK Bjelovar.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme je danas u unutrašnjosti djelomice ponegdje i pretežno sunčano, no ne posve stabilno, mjestimice su mogući pljuskovi s grmljavinom. Na kopnu vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura do 34 stupnja, a trenutno smo u Požegi na 32 izmjerena.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
9: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
10: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

brodolom. Evo pišu i francuski mediji, jučerašnja utakmica koja je završila Španjolska pobjedom nad Francuskom sa 2-0, tako da smo doznali prvog finalista svjetskog nogometnog prvenstva 2026. Danas ćemo imati drugu utakmicu iz koje ćemo doznati drugog finalista između Engleske i Argentine. Tako da evo, mi smo priveli svjetsko prvenstvo samom kraju. Ono jedino, kažem, što nam je ostalo, to je današnja utakmica u 21 sat, Engleska i Argentina. Utakmica za treće mjesto će biti u subotu 18. u 23 sata, a u nedjelju imamo eto 21 sat Španjolsku koja će protiv evo jednog od ovog od ova dva tima igrati to veliko finale koje nas očekuje. Tako da evo, nedjelju si piše u 19. u 21 sata vrhunsko finale nas čeka, Engleska ili Argentina, pitanje se postavlja, a to ćemo naravno večeras i doznati. Idemo dalje, Bring Your Love, Lako je sve, Feminem i Dimos, nakon toga 80. uhvati ritam uz Parni valjak.

Uhvati ritam, ovo je bio Parni valjak. Evo da najavimo za 17. srpnja. Piknik u Kutjevu vas čeka. To je petak, 20 sati u parku ispred uprave Kutjeva DD. Svi koji dođu, posjetitelji, očekuju ih večer ispunjena glazbom, ukusnom gastronomskom ponudom i sadržajima za cijelu obitelj. Za glazbeni ugođaj pobrinut će se Stjepan Vlah, Jelen Kovačević, a uz nastupe glazbenika organizatori, evo, pripremili su i dječji kutak, brojna druga iznenađenja, sadržaja puno, dodatno će se u potpuno to ljetnu atmosferu koja nas očekuje. Tako da evo, još jednom organizatori pozivaju sve građane, posjetitelje, okupite svoje obitelji, prijatelje, dođite uživati u zajedničkom druženju pod vedrim nebom. Sudjelovanje je besplatno, ali zbog organizacije događaja potrebna je naravno prethodna prijava. Prilikom prijave potrebno je navesti broj odraslih i djece. Prijave vam se zaprimaju, potrebna je naravno prethodna prijava. Prilikom prijave potrebno je navesti broj odraslih i djece.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama, uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 14 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Domovinski pokret kao predlagatelj u srijedu je u Hrvatskom saboru odbio svih 8 amandmana kluba zastupnika Mosta za rezoluciju o političkom osnaživanju Hrvata u BiH koje su Mostovci podnijeli smatrajući da je PU konačni prijedlog razvodnjenim nakon usuglašavanja s HDZ-om. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić u srijedu je nabrojao 3 ključne politike koje će SDP provoditi pobjedi li na izborima. To su porezno rasterećenje dijela poduzetnika, pravednije oporezivanje kapitala i rente te industrijska politika koja stvara visoku dodanu vrijednost. Od 20 parlamentarnih stranaka, njih 10, odnosno polovica u prvih 6 mjeseci ove godine, od donatora nije dobilo ni euro. Pokazuju polugodišnja izvješća o donacijama koje su sve stranke dužne dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu do 15. srpnja u ponoć. Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama je objavila konačnu listu reda prvenstva za najmoprimce koji su se prijavili na program priuštivog najma nakon odabira nekretnine slijedi sklapanje ugovora i useljenje priopćeno je i u srijedu. Izraelski premijer otputovat će u subotu u Sjedinjene Američke Države, prenosi u srijedu list Jerusalem Post. On bi u Washingtonu trebao ostati do utorka. Tijekom boravka planira nazočiti komemorativnoj službi za senatora. Pojašnjava list, izraelski premijer želi se sastati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, no susret za sada nije službeno dogovoren, naveli su izraelski izvori. Predsjednica Europske komisije će predstaviti nove obrambene inicijative u srijedu u Kijevu u svom 11. posjetu Ukrajini od početka ruske invazije. Predstavit ću nove inicijative za integraciju naših obrambenih industrija kako bismo mogli proizvoditi više i brže, napisala je na X-u. Po dolasku u glavni grad Ukrajine u Kijevu se u srijedu održava sastanak na vrhu Jugoistočna Europa. Ukrajina je razgovarat će o nastavku potpore Ukrajini. Sudjeluje hrvatski premijer Andrej Plenković, koji je u listopadu 2024. godine bio domaćin sastanka tog formata u Dubrovniku. Vlasti u Prištini proglasile su srbijansku ministricu državne uprave i lokalne samouprave Snežanu Paunović personom non grata zbog njezine izjave da bi etnički očistila Kosovo, objavio je ministar kosovske vlade u tehničkom mandatu. On obnaša dužnost ministra unutarnjih poslova, u objavi na Facebooku je istaknuo da je izjava ministrice Paunović nastavak državne politike koja je desetljećima proizvodila nasilje, zločine i pokušaje eliminacije Albanaca s njihovih zemalja i da joj je trajno zabranjen ulazak i tranzit kroz teritorij Kosova. Ručna bomba pronađena je u utorak poslijepodne u središtu Kiseljaka ispred ulaza u dopisništvo radio televizije Herceg Bosne sa sjedištem u Mostaru, izvijestili su u srijedu iz MUP-a Srednjobosanske županije. Policija je nakon dojave osigurala područja, a eksplozivnu napravu je sigurno uklonio tim Federalne uprave civilne zaštite. U incidentu nije bilo ozlijeđenih, bombu su pronašla dvojica maloljetnika koji su o tome izvijestili roditelje. Za sad nije utvrđeno kako je bomba dospjela ispred zgrade, a policija je obavila razgovore sa svjedocima.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme danas u unutrašnjosti djelomice ponegdje pretežno sunčano, no ne posve stabilno. Mjestimice mogući pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura između 30 i 34 stupnja. Trenutno smo na 33,5 izmjerenih u Požegi.

0: Mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana. Za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034-412-899. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea. Više od vijesti.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica, novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli! Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name.
3: Dancing under midnight rain. Marketing Radija Valis Aurea 034 271 353.

Sad će biti u redu, dobar vam dan i dobrodošli u još jedno popodne na valovima Radija Valis Aurea. Srijeda je polovica radnog tjedna već je iza nas, a isto vrijedi i za današnji dan jer smo već debelo u drugom dijelu dana. Vrijeme je kao da je odlučilo nas usporiti pa nam je poslalo sparinu u našu zlatnu dolinu i koja nam se smjestila kao da nema namjeru nikako otići. Trenutno mjerimo skoro 34 Celzijeva stupnja, zato bez žurbe uz čašu vode i što više hlada, a ja ću se pobrinuti da nam što prije prođe ovo poslijepodne uz dobru glazbu. Naravno, ostanite sa mnom na frekvencijama Radija Valis Aurea. Idemo uz vatru i razglednicu.

0: used to always think I'd get you back by.
1: Bio nam je ovo Rudimental, 15 sati i 15 minuta, a naša bio prognoza donosi vrlo slične prilike kao i danas. Bit će pod utjecajem nestabilne atmosfere, osobito u noći i prvom dijelu dana. Meteoropati mogu biti razdražljivi, slabijeg raspoloženja, imati manje energije i radnog elana. Tegobe će u drugom dijelu dana biti nešto manje izražene uz visoke temperature zraka, a u priobalju i umjerenu opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje. U brizi za starije osobe, malu djecu i kronične bolesnike preporučuje se dodatan oprez. Idemo dalje uz Miju Dimšić i Marka Tolju.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Povratak otpisanih na radiju Valisa Urea. Vikend Trash

0: voliš, koji voliš. Subotom od 19 do 21. Ovog ljeta Batrina ponovno postaje središte vrhunske gastronomije i dobre zabave. U petak i subotu, 17. i 18. srpnja od 19 sati u parku Batrini očekuju vas gastrovečeri Batrina. Uživajte u šaranu na rašljama, fiš paprikašu, janjetini sražnja, lovačkim specijalitetima i bogatoj ponudi roštilja. Za odličnu atmosferu pobrinuće se tamburaški sastav Mileni u petak te tamburaški sastav Evergreen u subotu. Gastrovečeri Batrina zajednički organiziraju udruge i društva iz Batrine uz pokroviteljstvo općine Nova Kapela i potporu turističke zajednice Meridijana Slavonika. Vidimo se 17. i 18. srpnja od 19 sati u parku u Batrini. Dobro nam došli.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Ministrica Hrstić otvorila obnovljeni odjel neurologije i psihijatrije. Kreće ljetna projekcija filmova Art Kina. Ovog vikenda Makijev turnir na rekreaciji.
2: Pregled dana.
1: Dobar vam dan, 15.30 je, ja sam Verica Šolata. Veliki jubilej Opće županijske bolnice Požega. 90 godina postojanja i rada okrunjen je otvorenjem potpuno obnovljenih odjela neurologije i psihijatrije. Rekonstrukcija vrijedna više od 1,1 milijun eura koja je financirana sredstvima Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske i same bolnice. Donijela je suvremene uvjete liječenja i viši standard zdravstvene skrbi za pacijente. Novo uređene odjele otvorila je ministrica zdravstva Irena Hrstić zajedno sa županicom Požeško-slavonske županije Antonijom Jozić i ravnateljem Opće županijske bolnice Požega Ivanom Vukojom. Pacijentima su od sada na raspolaganju suvremeno uređene dvokrevetne i trokrevetne sobe s vlastitim sanitarnim čvorovima, čime su značajno poboljšani uvjeti liječenja i boravka. Ravnatelj Vukoja istaknuo je kako bolnica već 9 desetljeća predstavlja mjesto sigurnosti, pomoći i nade za stanovnike Požeštine i šire okolice. Ističe da su danas obilježili 90 godina Požeške bolnice, a istodobno otvorili i novo uređene u potpunosti rekonstruirane odjele neurologije i psihijatrije.
3: Povezivanjem ovih dvaju događaja pokazujemo da nam je tradicija važna. A ona se najbolje čuva tako da se bolnica razvija, modernizira i priprema za budućnost. Prije 90 godina ova bolnica je otvorena u tišini i bez pompe, a vrata je otvorila sa jasnom zadaćom. Biti mjesto pomoći, sigurnosti i nade za ljude s ovog kraja. Ta se zadaća tijekom desetljeća nije mijenjala.
1: Zahvalio je Ministarstvu zdravstva na kontinuiranoj potpori kao i Požeško-slavonskoj županiji te jedinicama lokalne samouprave na suradnji, podsjetivši kako se paralelno provodi niz infrastrukturnih projekata. Govoreći o ulaganjima, ravnatelj je istaknuo kako je završno proširenje bolničkog parkirališta, dok su u tijeku rekonstrukcija praonice rublja, modernizacija kuhinje, obnova liftova i izgradnja pristupne platforme za osobe s invaliditetom. U pripremi su i izgradnja heliodroma, razvoj bolničke ljekarne kroz nabavu suvremene opreme za citostatičku terapiju te projekti nove zgrade, dijagnostike i dječjeg vrtića sa stanovima za djelatnike. Gradonačelnik Požege Borislav Miličević istaknuo je kako je otvorenje obnovljenih odjela još jedan dokaz zajedništva lokalne i državne razine u razvoju zdravstvenog sustava.
4: Uistinu je dobar dan jer možemo ovako u zajedništu svjedočiti jednoj prekrasnoj obljetnici, a još više i završetku jednog velikog projekta u našoj bolnici. Mi u Požegi smo skloni promišljati da budućnost pripada onima koji imaju hrabrosti vjerovati u ljepotu svojih snova. I to svaki dan na taj način i živimo.
1: Miličević dodaje da građani imaju povjerenja u svoju bolnicu i ljude koji u njoj rade. Te je zahvalio Ministarstvu zdravstva, Vladi Republike Hrvatske, ali i prije svega svim djelatnicima koji svakodnevno brinu o zdravlju sugrađana. Županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić naglasila je kako se na području županije trenutačno provode zdravstveni projekti vrijedni više od 20 milijuna eura. Uz ulaganja u Opću županijsku bolnicu Požega izdvojila je izgradnju hotela u sklopu Toplica Lipik, izgradnju centra za palijativnu skrb u Orljavcu te novi dom zdravlja u Lipiku.
5: Ispred nas je još puno nekih lijepih trenutaka infrastrukturnih gdje ćemo svjedočiti rezanjima vrpca, ali u pozadini svega toga su uvijek ljudi. Stoga hvala na svakom onom razumijevanju za radna mjesta ovdje u zdravstvu na području Požeško-slavonske županije i svemu onome što činite kako bi liječnici došli u Požešku bolnicu i ne samo u Požešku bolnicu nego i u naše druge zdravstvene ustanove i kako bi ovdje ostali raditi. Naravno, iskrenu zahvalu upućujem i Vladi Republike Hrvatske na čelu s premijerom Andrejom Plenkovićem.
1: Ministrica zdravstva Irena Hrstić pohvalila je kontinuirani razvoj Požeške bolnice te istaknula kako je riječ o primjeru uspješne suradnje Ministarstva zdravstva, Požeško-slavonske županije i lokalne zajednice. Naglasila je da bolnica ne ulaže samo u infrastrukturu, nego i u razvoj novih medicinskih djelatnosti te stvaranje kvalitetnih uvjeta rada za zaposlenike.
2: Prvenstveno čestitam svim djelatnicima njihovih 90 godina postojanja bolnice i lijepo je za rođendan si djelatnicima priuštiti poklon vrijedan adaptacije odjela neurologije i psihijatrije veći od 100.000 eura koji je financiran iz proračuna Ministarstva zdravstva, ali iz kapitalnih ulaganja same bolnice. Dobro je u tome što znači da bolnica prepoznaje i kontinuirano je do sada ulagala i planira na novo ulaganje. Tako da je zadnjih godina od dnevne bolnice, jednodnevne kirurgije, objedinjeno hitnog bolničkog prijema, aktualno sada rada jedinične terapije, centralne pripreme citostatika i planiranja sutra od sletne staze, što znači poboljšanu skrb za akutno oboljele, posebno neurološke pacijente, što je sve dokaz kako uprava bolnice, kako djelatnici nominiraju svoje potrebe i kontinuirano razvijaju.
1: Naglasila je kako je prošla godina bila prva u kojoj je na razini Hrvatske zabilježen pozitivan trend povratka zdravstvenih djelatnika iz drugih zemalja Europske unije, te podsjetila da je Ministarstvo zdravstva u posljednjih 10 godina u zdravstvene sustave na području Požeško-slavonske županije uložilo oko 30 milijuna eura. Ministarstvo gospodarstva objavljuje poziv inovacije procesa u S3 područjima. Svrha poziva je podrška inovativnim malim i srednjim poduzećima u prerađivačkoj industriji za komercijalizaciju inovativnih proizvoda koji su novi na tržištu te se mogu svrstati u jedno ili više S3 tematskih prioritetnih područja. Ukupna bespovratna sredstva za poziv iznose 17 milijuna eura. Najviša vrijednost potpore koja se može dodijeliti iznosi 450 tisuća eura, a najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti iznosi 150 tisuća eura. Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva mikro, mali poduzetnici i srednji poduzetnici. Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe prijavitelja putem sustava e-kohezija u elektroničkom obliku od 1. rujna do iskorištenja raspoloživih sredstava. Ovogodišnje događanja bogato kulturno ljeto u Pakracu nastavlja se u petak ljetnim pub kvizom koji će od 20 sati biti održan u dvorištu Kurije Janković, a kojeg i ove godine zajednički organiziraju Gradska knjižnica Pakrac i Muzej grada Pakraca. Pravila kažu da u ekipi može biti najviše 5 članova, a prijaviti se mogu do četvrtka i to nam e-mail adrese knjiznica@pakrac.hr i muzej@pakrac.hr. Organizator će nagraditi 3 najbolje plasirane ekipe, a za sve je osigurana ugostiteljska ponuda zahvaljujući pivovari Slavonika. Lani je na kvizu sudjelovalo 17 ekipa, a pobjedila je ekipa Gladijajatori. U petak nas očekuje projekcija Požeškog art kina na otvorenom u sklopu Požeškog kulturnog ljeta. Više o filmu koji će biti predstavljen rekao je profesor Željko Balog.
6: Prikazujemo film Ciganska magija redatelja Stole Popova, igrani film iz Sjeverne Makedonije, i to je jedan dobar i cijenjen film koji kroz spoj humora i drame prikazuje borbu, pa manje više odbačenih ljudi, za dostojanstvo, ljubav i bolji život usred balkanskih nedaća. To će biti projekcija na Otvorenom, na terasi hotela Grgin Dol. U slučaju lošeg vremena film ćemo prikazati u prostoru Art Kina, koji je pa desetaka metara dalje od terase, u 20 sati. Ulaz je kao uvijek slobodan i nadam se da se vidimo, jer to je tek prvi od filmova koji ćemo prikazati ovoga ljeta.
1: Ministarstvo demografije i useljeništva objavilo je poziv za dodjelu financijskih sredstava. Projekti organizacija civilnog društva usmjerenih poticanju povratka, useljavanja i integracije hrvatskog iseljeništva u ovoj godini. Cilj poziva je doprinijeti demografskoj revitalizaciji Republike Hrvatske kroz stvaranje poticajnih uvjeta za povratak pripadnika hrvatskog iseljeništva, njihovih potomaka i članova njihovih obitelji, te njihovu uspješnu integraciju u društveni, gospodarski i kulturni život Republike Hrvatske. Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva su organizacije civilnog društva, udruge, zaklade i vjerske zajednice koje djeluju u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu. Ukupan raspoloživ iznos financijskih sredstava iznosi 1.200.000 eura, a najniži iznos financijskih sredstava iznosi 4.000 eura. Prihvatljivi su troškovi nastali od 1. siječnja ove godine. Projektni prijedlog podnosi se u elektroničkom poštom najkasnije do 10. kolovoza Ministarstvu demografije i useljeništva. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
7: Bilježimo ugrožavanje prometa i jučer oko 13 sati i 25 minuta u Pleternici u ulici Eugena Podupskog u prometu je zatečen vozač starosti 47 godina koji je pod utjecajem alkohola od 0,80 promila upravljao teretnim automobilom. Nadalje je utvrđeno da kod sebe nije imao vozačku dozvolu te da mu je ona istekla i budući da je postojala opasnost da će nastaviti s činjenjem prekršaja, on je smješten u posebnom prostoru policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njega slijedi prekršajni nalog. A jučer, oko 20 sati 50 minuta, u mjestu Poloje, policijski službenici su prilikom nadzora brzine kretanja vozila zaustavili 42-godišnjeg vozača koji u naselju upravljao osobnim automobilom brzinom od 161 km/h, koja nakon umanjenja za sigurnosnu razliku iznosi 127 km na sat. Također je utvrđeno da vozač kod sebe nije imao osobnu iskaznicu, vozačku dozvolu, niti bilo koji drugi dokument kojim bi mogao dokazati svoj identitet i njemu je na mjestu događaja izdan prekršajni nalog, a za počinjene prekršaje propisana je novčana kazna u iznosu od 1320 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije od trajanja 3 mjeseca i 6 negativnih prekršajnih bodova. Dogodilo su se dvije prometne nesreće sa Matan Štetom između mjesta Ovčar i Jakšić te između mjesta Ramanovci i Kaptol.
0: Sport.
1: Na 11. memorijalnom malo nogometnom turniru Mario Šarčević Maki, koji će se u petak i u subotu održati na Požeškom sportsko-rekreacijskom centru, nastupit će 12 ekipa, to su BSK Garfield, DT Logistika, Darmopil, instalacije Vladorena, pizzerija Mama Mia, autodijelovi Barišić, malo nogometni klub Požega, Skenderovci, Sunderland, Cafe Bar 10, Trnovac, Judini svjedoci i DC Elektro. Ekipe su podijeljene u 4 skupine po 3 ekipe, pa će svaka ekipa na turniru odigrati bar 2 utakmice. Pobjednici skupina plasirat će se u drugi krug, odnosno četvrtfinale, koje će osigurati sve drugoplasirane ekipe. Prva utakmica igra se u petak od 19 sati, dok je finale u subotu od 22:30 sati.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Požega nam trenutno mjeri 34 Celzijeva stupnja. Sutra vrijeme uglavnom u noći i u prvom dijelu dana mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina. Poslije podne postupno smirivanje i češća sunčana razdoblja. Na kopnu vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka između 17 i 21 Celzijevog stupnja, a najviša dnevna od 29 do 34 Celzijeva stupnja. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Biciklista, mopediste i motocikliste također podsjećamo da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Uz dobru glazbu, sretan put i sigurnu vožnju želi vam Radio Valisa Urea.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Zlatni lug. Mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
0: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

Nazad, a ako niste znali, danas se obilježava svjetski dan vještina mladih. Ovaj dan ustanovili su Ujedinjeni narodi kako bi podsjetili koliko je važno mladima omogućiti kvalitetno obrazovanje, razvoj vještina i priliku da ostvare svoj potencijal. Svaka nova vještina, bilo da je riječ o zanatu, umjetnosti, sportu ili modernim tehnologijama, otvara vrata novim mogućnostima. Zato je današnji dan prilika da podržimo mlade u učenju, stvaranju i ostvarivanju njihovih snova, jer upravo oni oblikuju svijet sutrašnjice. Požega na 33,5 Celzijeva stupnja, a mi idemo dalje uz Vanu.

Nam je ovo Luis Capaldi, nakon njega dolazi Toni Cetinski, pa nakon reklama nam pjeva Laminat Ryan. A vi, dragi slušatelji i slušateljice, ako nemate pametnija posla u ove prevruće dane, prodaje se oblačinska višnja, pogodna za sokove, džemove i višnjevac, pa evo izvolite ako vam se kuhaju džemovi. Više informacija možete dobiti na kontakt broj 034-275-432 ili 091-543-9977. Idemo dalje uz Tonija Cetinskog.

0: Venecuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
2: Ne postoji malo ponižavanja.
3: Ne postoji malo batina.
4: Ne postoji malo vrijeđanja.
3: Ni malo prijetnji.
2: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
9: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
10: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

16:31, Eni i Probudi me. A da vidimo gdje nam sutra nema struje, to je Pleternica, ulica Kralja Zvonimira od kućnog broja 73 do kućnog broja 105 od 9 do 13. Idemo dalje uz Brunu Marsa.

totalno drugčiji od drugih i vještice. 16 sati, pardon, 16 sati 46 minuta, Požega na 33 Celzijeva stupnja. Mi idemo dalje uz Pink, nakon reklama dolaze na Mejaši, Taylor i naravno vijesti u 17 sati. Taylor i naravno vijesti u 17 sati.

0: Don't leave.
1: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
2: Šta je? Šta se smrkao?
3: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
2: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku?
3: Tak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
2: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
3: Kako znanje? Odakle mi znanje?
2: Pa u znanju.
3: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
2: Ja pukao. Ajde, slušaj.
4: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
5: i 098-212-535.
1: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe Učilište

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 17 sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Ovogodišnje događanjima bogato kulturno ljeto u Pakracu nastavlja se u petak ljetnim pub kvizom koji će od 20 sati biti održan u dvorištu u Kurije Janković, a kojeg i ove godine zajednički organiziraju Gradska knjižnica Pakrac i Muzej grada Pakraca. Pravila kažu da u ekipi može biti najviše 5 članova, a prijaviti se mogu do četvrtka i to na e-mail adrese knjiznica@pakrac.hr i muzej@pakrac.hr. Organizator će nagraditi 3 najbolje plasirane ekipe, a za sve je osigurana ugostiteljska ponuda zahvaljujući pivovari Slavonika. Lani je na kvizu sudjelovalo 17 ekipa, a pobijedila ekipa Gladijajatori. Ministarstvo gospodarstva objavljuje poziv inovacije procesa u S3 područjima. Svrha poziva je podrška inovativnim malim i srednjim poduzećima u prerađivačkoj industriji za komercijalizaciju inovativnih proizvoda koji su novi na tržištu te se mogu svrstati u jedno ili više S3 tematskih prioritetnih područja. Ukupna bespovratna sredstva za poziv iznose 17 milijuna eura. Najviša vrijednost potpore koja se može dodijeliti iznosi 450 tisuća eura, a najniža iznosi 150 tisuća eura. Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva mikro, mali poduzetnici i srednji poduzetnici. Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe prijavitelja putem sustava e-kohezija u elektroničkom obliku od 1. rujna do iskorištenja raspoloživih sredstava. U petak nas očekuje projekcija Požeškog art kina na otvorenom u sklopu Požeškog kulturnog ljeta. Više o filmu koji će biti predstavljen rekao je profesor Željko Balog.
2: Prikazujemo film Ciganska magija redatelja Stole Popova, igrani film iz Sjeverne Makedonije, i to je jedan dobar i cijenjen film koji kroz spoj humora i drame prikazuje borbu, pa manje više odbačenih ljudi, za dostojanstvo, ljubav i bolji život usred balkanskih nedaća. To će biti projekcija na otvorenom na terasi hotela Grgin Dol. U slučaju lošeg vremena film ćemo prikazati u prostoru Art Kina koji je pa desetaka metara dalje od terase u 20 sati. Ulaz je kao uvijek slobodan i nadam se da se vidimo, jer to je tek prvi od filmova koji ćemo prikazati ovoga ljeta.
1: Ministarstvo demografije i useljeništva objavilo je poziv za dodjelu financijskih sredstava. Projekti organizacija civilnog društva usmjerenih poticanju povratka, useljavanja i integracije hrvatskog iseljeništva u ovoj godini. Cilj poziva je doprinijeti demografskoj revitalizaciji Republike Hrvatske kroz stvaranje poticajnih uvjeta za povratak pripadnika hrvatskog iseljeništva, njihovih potomaka i članova njihovih obitelji te njihov uspješnu integraciju u društveni, gospodarski i kulturni život Republike Hrvatske. Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva su organizacije civilnog društva, udruge, zaklade i vjerske zajednice koje djeluju u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu. Ukupan raspoloživ iznos financijskih sredstava iznosi 1.200.000 eura, a najniži iznos financijskih sredstava iznosi 4.000 eura. Prihvatljivi su troškovi nastavljaju ali od 1. siječnja 2026. godine. Projektni prijedlog podnosi se elektroničkom poštom najkasnije do 10. kolovoza Ministarstvu demografije i useljeništva.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Požega nam mjeri 32 celzijeva stupnja. Sutra uglavnom u noći i u prvom dijelu dana mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina, a poslije podne postupno smirivanje i češća sunčana razdoblja. Na kopnu vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, najniža temperatura zraka između 17 i 21 stupnja, a najviša dnevna od 29 do 34 celzijevih stupnjeva.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, they call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica. Novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli!
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik već to najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

32,5 Celzijeva stupnja, ne znam kako vi izdržavate ovu vrućinu, ali stvarno je skoro pa nepodnošljiva. Trudim se svim snagama izdržati je. Idemo dalje u Stateside, Natalie Dizdar i Justina Bieber, te Piši mi drugi način.

od 17 sati. Eto, ako ne znate što ćete, povedite svoje najmlađe dok vi uživate negdje na kavici u Pleternici. Idemo dalje uz dobru glazbu. U 18 sati dolazi nam vijest.

Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni.

0: Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde, Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034 412 899.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj. Od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući. Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: Dobar vam dan, 18. sati, ja sam Verica Šalata, a ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Na ispite iz državne mature zaprimljeno je 7287 prigovora, od čega je 4696 prigovora odbijeno, izjavio je danas na konferenciji za novinare ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Od ukupnog broja 6940 prigovora odnosilo se na bodovanje ispita prvog stupnja, od kojih je odbijeno 4378 ili 63,1%, a prihvaćeno je 2562 ili 36,9%. Na bodovanje ispita drugog stupnja zaprimljeno je 347 prigovora, pri čemu je odbijeno 318 ili 92,8%, dok je prihvaćeno 25 ili 7,2%. Od ukupno pisanih 111251 ispita, njih je 95.249 ili 85,6% ocjenjeno pozitivno, a 16.002 ili 14,4% negativno. Od tog broja je 12.515 ili 11,2% negativnih ocjena zabilježeno u strukovnim školama, 2.507 ili 2,3% u gimnazijama, te 980 ili 0,9% među ostalim pristupnicima. Od redovnih pristupnika državnoj maturi 87,5%, gimnazijalci čine 41,1%, dok je 58,9% otpada na učenike strukovnih škola. Ostali pristupnici čine 12,5% ukupnog broja. Hrvatski sabor danas je izmijenio prekršajni zakon kojim se uvode veće maksimalne novčane kazne te modernizira postupak uvođenjem e-komunikacije pred sudovima kako bi se omogućilo brže vođenje postupka, efikasnija razmjena pismena i smanjenje troškova postupka. Izmjene prekršajnog zakona podržalo je 79 zastupnika, a njih 53 bilo je suzdržano. Zastupnici su nakon današnjeg glasanja otišli na dvomjesečnu ljetnu stanku, a zasjedanje nastavlja se 15. rujna. Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine podržao je dva ključna zakona potrebna za otvaranje pristupnih pregovora sa Europskom unijom, no prije njihovog stupanja na snagu mora se provesti postupak usaglašavanja i usvajanja i u zastupničkom domu, a neizvjesno je hoće li to biti konačno do izbora. Usvajanje zakona o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću te o sudu Bosne i Hercegovine preduvjeti su za početak pregovaračkog procesa, što ih je Europsko vijeće načelno odobrilo još u ožujku 2024. godine, ali oni ni do sad nisu bili usvojeni zbog unutarnjih političkih prijepora. Belgija će od svibnja 2027. godine uvesti vinjete i za domaće i za strana vozila. Usuglasile su se sve tri belgijske regije. Vozači će moći kupiti digitalnu vinjetu online ili na benzinskim postajama, a ta će vrsta propusnice biti povezana s registarskom oznakom. Godišnja naknada za korištenje belgijskih autocesta i regionalnih cesta varira će ovisno o vrsti vozila.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Požega nam trenutno mjeri 33 Celzijeva stupnja. Sutra, uglavnom u noći i u prvom dijelu dana, mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina, a poslije podne postupno smirivanje i češća sunčana razdoblja. Na kopnu vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka od 17 do 21 stupnja, a najviša dnevna većinom od 29 do 34 Celzijeva stupnja. Yeah.

0: Po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

18:31 uskoro, a naša gradska knjižnica Požega organizira edukativne radionice za buduće prvašiće pod naslovom S osmijehom u školu od 20. srpnja do 24. Prijaviti se možete putem Messengera ili Instagrama knjižnice ili na broj telefona 099 393 0225. Idemo dalje uz Oliviju Dean, Žaka Houdeka i Daft Punk.

Bio nam je ovo Jura Stublić i Dobre vibracije i moje zadnje javljanje za naše današnje druženje. Sutra smo zajedno od 11 sati i družimo se sve do 14 sati. Ostanite na valovima Radija Valisa Aurea jer nam u 19 sati stižu vijesti. Požega na 34 Celzijeva stupnja. Idemo dalje.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Šta je? Šta se smrkao?
2: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
1: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
2: Tak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
1: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
2: Kako znanje? Odakle mi znanje?
1: Pa u znanju.
2: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
1: Ja pukao. Aj, slušaj.
3: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
4: i 098-212-535.
5: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe Učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
1: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
2: A onda mi kajdanka ne treba.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 19. sati, dobro vam večer, ja sam Verica Šolata. Veliki jubilej Opće županijske bolnice Požega. 90 godina postojanja i rada okrunjen je otvorenjem potpuno obnovljenih odjela neurologije i psihijatrije. Rekonstrukcija vrijedna više od 1,1 milijun eura, koja je financirana sredstvima Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske i same bolnice. Donijela je suvremene uvjete liječenja i viši standard zdravstvene skrbi za pacijente. Novo uređene odjele otvorila je ministrica zdravstva Irena Hrstić zajedno sa županicom Požeško-slavonske županije Antonijom Jozić i ravnateljem Opće županijske bolnice Požega Ivanom Vukojom. Pacijentima su od sada na raspolaganju suvremeno uređene dvokrevetne i trokrevetne sobe s vlastitim sanitarnim čvorovima, čime su značajno poboljšani uvjeti liječenja i boravka. Ravnatelj Vukoja istaknuo je kako bolnica već 9 desetljeća predstavlja mjesto sigurnosti, pomoći i nade za stanovnike Požeštine i šire okolice. Ističe da su danas obilježili 90 godina Požeške bolnice, a istodobno otvorili i novo uređene u potpunosti rekonstruirane odjele neurologije i psihijatrije.
2: Povezivanjem ovih dvaju događaja pokazujemo da nam je tradicija važna. A ona se najbolje čuva tako da se bolnica razvija, modernizira i priprema za budućnost. Prije 90 godina ova bolnica je otvorena u tišini i bez pompe, a vrata je otvorila sa jasnom zadaćom. Biti mjesto pomoći, sigurnosti i nade za ljude s ovog kraja. Ta se zadaća tijekom desetljeća nije mijenjala.
1: Zahvalio je Ministarstvu zdravstva na kontinuiranoj potpori kao i Požeško-slavonskoj županiji te jedinicama lokalne samouprave na suradnji, podsjetivši kako se paralelno provodi niz infrastrukturnih projekata. Govoreći o ulaganjima, ravnatelj je istaknuo kako je završeno proširenje bolničkog parkirališta, dok su u tijeku rekonstrukcija praonice rublja, modernizacija kuhinje, obnova liftova i izgradnja pristupne platforme za osobe s invaliditetom. U pripremi su i izgradnja helidroma, razvoj bolničke ljekarne kroz nabavu suvremene opreme za citostatsku terapiju te projekti nove zgrade dijagnostike i dječjeg vrtića sa stanovima za djelatnike. Gradonačelnik Požege Borislav Miličević istaknuo je kako je otvorenje obnovljenih odjela još jedan dokaz zajedništva lokalne i državne razine u razvoju zdravstvenog sustava.
3: Uistinu je dobar dan jer možemo ovako u zajedništvu svjedočiti jednoj prekrasnoj obljetnici, a još više završetku jednog velikog projekta u našoj bolnici. Mi u Požegi smo skloni promišljati da budućnost pripada onima koji imaju hrabrosti vjerovati u ljepotu svojih snova. I to svaki dan na taj način i živimo.
1: Miličević dodaje da građani imaju povjerenje u svoju bolnicu i ljude koji u njoj rade, te je zahvalio Ministarstvu zdravstva, Vladi Republike Hrvatske, ali prije svega svim djelatnicima koji svakodnevno brinu o zdravlju sugrađana. Županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić naglasila je kako se na području županije trenutačno provode zdravstveni projekti vrijedni više od 20 milijuna eura. Uz ulaganja u Opću županijsku bolnicu Požega, izdvojila je izgradnju hotela u sklopu Toplica Lipik, izgradnju centra za palijativnu skrb u Orljavcu te novi dom zdravlja u Lipiku.
4: Ispred nas je još puno nekih lijepih trenutaka infrastrukturnih gdje ćemo svjedočiti rezanjima vrpca, ali u pozadini svega toga su uvijek ljudi. Stoga hvala na svakom onom razumijevanju za radna mjesta ovdje u zdravstvu na području Požeško-slavonske županije i svemu onome što činite kako bi liječnici došli u Požešku bolnicu i ne samo u Požešku bolnicu nego i u naše druge zdravstvene ustanove i kako bi ovdje ostali raditi. Naravno, iskrenu zahvalu upućujem i Vladi Republike Hrvatske na čelu s premijerom Andrejom Plenkovićem.
1: Ministrica zdravstva Irena Hrstić pohvalila je kontinuirani razvoj Požeške bolnice te istaknula kako je riječ o primjeru uspješne suradnje Ministarstva zdravstva, Požeško-slavonske županije i lokalne zajednice. Naglasila je da bolnica ne ulaže samo u infrastrukturu, nego i u razvoj novih medicinskih djelatnosti te stvaranje kvalitetnih uvjeta rada za zaposlenike.
5: Prvenstveno čestitam svim djelatnicima njihovih 90 godina postojanja bolnice i lijepo je za rođendan si djelatnicima priuštiti poklon vrijedan adaptacije odjela neurologije i psihijatrije, već je milijun i 100.000 eura koji je financiran iz proračuna Ministarstva zdravstva, ali iz kapitalnih ulaganja same bolnice. Dobro je u tome što znači da bolnica prepoznaje i kontinuirano je do sada ulagala i planira na novo ulaganje, tako da je zadnjih godina od dnevne bolnice, jednodnevne kirurgije, objedinjeno hitnog bolničkog prijema, aktualno sada rada jedinične terapije, centralne pripreme citostatika i planiranja sutra od sletne staze, što znači poboljšanu skrb za akutno oboljele, posebno neurološke pacijente, što je sve dokaz kako uprava bolnice, kako djelatnici nominiraju svoje potrebe i kontinuirano razvijaju.
1: Na 11. memorijalnom malonogometnom turniru Mario Šarčević Maki, koji će se u petak i u subotu održati na Požeškom sportskom rekreacijskom centru, nastupit će 12 ekipa, to su BSK Garfield, DT Logistika, Darmopil Instalacije, Vladorena Pizzerija Mama Mia, Autodijelovi Barišić, Malonogometni klub Požega, Skenderovci, Sunderland Cafe Bar 10, Trnovac, Judini Svjedoci i DC Elektro. Ekipe su podijeljene u 4 skupine po 3 ekipe, pa će svaka ekipa na turniru odigrati bar 2 utakmice. Pobjednici skupina plasirat će se u drugi krug, odnosno četvrtfinale, koje će osigurati 2 drugoplasirane ekipe. Prva utakmica igra se u petak od 19 sati, dok je finale u subotu od 22:30.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Požega na 33 Celzijeva stupnja, sutra u noći i u prvom dijelu dana mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina, a poslije podne je postupno smiravanje i češća sunčana razdoblja. Na kopnu vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, najniža temperatura zraka između 17 i 21 Celzijevog stupnja, a najviša dnevna od 29 do 34 Celzijevih stupnjeva.

0: RVA. Glazba koju volite.
1: Dobro jutro, u točno 7 sati, evo stigli smo dan po dan i do sredine mjeseca, ali i radnoga tjedna. Srijeda je naime i 15. dan mjeseca srpnja, ako niste znali, ovo je 196. dan u godini i do kraja godine imamo 169 dana. Sunce je već na svom mjestu, nebo izgleda kao da nema nikakve planove za iznenađenja, a raspoloženje, ja se nadam, baš pravo ljetno, ako evo već možda razmišljate o svom godišnjem odmoru, ako već jeste, onda uživajte u njemu. Vjerujem da kao i svaki zanimljiv lik, ni vrijeme danas neće biti baš potpuno predvidivo. Većinu dana uživat ćemo u suncu i pravom ljetnom ugođaju, ali poslije podne bi se tu i tamo mogao ubaciti pokoj pljusak ili grmljavinsko iznenađenje, no evo nadam se da će nas to zaobići. Dakle, sunčane naočale svakako ponesite, ali i kišobran neka se nađe u blizini, čisto da onako ne izazivamo sudbinu. Pred nama je pravi srpanjski dan, temperature će se danas penjati između 30 i 34 stupnja, zato sam i rekla da nam ne treba nikakvo grmljavina i kiša. Osvježenje, hladi i puno tekućine neka budu vaši najbitniji današnji saveznici, a što druga reći nego krenimo zajedno u ovu sunčanu srijedu uz Juru Vrkljaču i Dinu Petrića i pjesmu Snaj.

7 sati i 15 minuta, 21,5 je Celzijev stupanj još uvijek izmjeren. Idemo i na malo informacije tko danas ostaje bez struje. Naime, kako doznajemo iz Elektre Pro, Požega u vremenu od 7.30 do 12 sati bez struje danas ostaju Mihaljevci, cijelo naselje, te Novi Mihaljevci, kućni brojevi od 1 do 39 i od 2 do 26. Dakle, ostajete danas bez struje od 7.30 do 12 sati, pa evo imate još malo vremena da obavite sve što trebate obaviti, a što je vezano uz električnu energiju. A sada je kratki zdravstveni podsjetnik uz vremensku prognozu, odnosno bioprognozu. Danas vrijeme nije baš potpuno mirno, pa bi meteoropati mogli osjetiti manjak energije, slabiju koncentraciju ili promjene raspoloženja. Ako vam se čini da vam dan danas baš i ništa ne ide od ruke, a premda je dan tek počeo, možda nije samo do vas, nego baš do vremena. Ljeto je najljepše kad u njemu uživamo pametno, pa zato usporite kad treba, raskladite se i čuvajte sebe i one kojima je vrućina najveći izazov, jer toplinski val može biti posebno naporan za kronične bolesnike, malu djecu i starije osobe. Zato evo još jednom, ne zaboravite vodu, laganu odjeću, boravak u hladu, izbjegavanje sunca u najtoplijem dijelu dana, a rekli smo danas idemo i do čak možda i 36 stupnjeva. Odmah idemo dalje glazbeno. Žaža, Hilson Mandela i ova.

0: Ovog ljeta Batrina ponovno postaje središte vrhunske gastronomije i dobre zabave. U petak i subotu, 17. i 18. srpnja, od 19 sati, u parku u Batrini očekuju vas gastro večeri Batrina. Uživajte u šarenu na rašljama, fiš paprikašu, janjetini sražnja, lovačkim specialitetima i bogatoj ponudi roštilja. Za odličnu atmosferu pobrinuće se tamburaški sastav Mileni u petak, te tamburaški sastav Evergreen u subotu. Gastro večeri Batrina zajednički organiziraju udruge i društva iz Batrine uz pokroviteljstvo općine Nova Kapela i potporu turističke zajednice Meridijana Slavonika. Vidimo se 17. i 18. srpnja od 19 sati u parku u Batrini. Dobro nam došli.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo Batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
2: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
4: I puno jasnih granica.
5: Djeci treba puno objašnjavanja.
6: Puno podrške.
7: I puno strpljenja.
8: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
9: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valisa Urea 034 271 35.

Vatrene gase pjevaju nam Parni valjak u 7:28. Znate da je ovo nekako u ovome, u ovim minutama, satima uobičajeno vrijeme da vas ispraćamo na put sa prvim i najnovim informacijama iz Hrvatskog autokluba. Doznajemo da na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi, a tijekom jutra očekuje se i pojačan promet u gradovima na prilaznim i obilaznim cestama, posebice u priobalju. Pa evo, svakako savjetujem, ako idete put mora, održavajte sigurnosni razmak između vozila i budite strpljivi. Na snazi je i dalje privremena regulacija prometa u Jakšiću između Duboke i Ruševa, zatim na dionici između Šumanovca i Tominovca, Pleternice i Bzenice, Vesele i Pleternice, ali isto tako i u Daranovcima. Zatvorena je lokalna cesta u Pleternici. Promet se preusmjerava obilaznim pravcima preko Orljavske, Eugena Podupskog, Kralja Zvonimira, Ante Starčevića ili Industrijske ulice. A do 15. prosinca podsjećamo da je zatvorena u Požegi zbog rekonstrukcije mosta Veličanke i raskrižja Osječke ulice, državna cesta 38 dio, obilazak je ulica Kralja Zvonimira, Industrijska, Šokačka, Osječka. Pa evo, i tu budite strpljivi. Kamo god da putujete, neka vam je sigurno i sretno uz radio Valesa Urea.

0: Idemo i ovoga jutra provjeriti što se događalo tijekom protekla 24 sata. S nama je glasnogovornica Policijske uprave Požeško-slavonske Nikolina Janković. Nikolina, želim vam dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata bilježimo ugrožavanje prometa. Jučer oko 13 sati i 25 minuta u Pleternici u ulici Eugena Podupskog u prometu je zatečen vozač starosti 47 godina koji je pod utjecajem alkohola od 0,80 promila upravljao teretnim automobilom. Nadalje je utvrđeno da kod sebe nije imao vozačku dozvolu te da mu je ona istekla i budući da je postojala opasnost da će nastaviti s činjenjem prekršaja, on je smješten u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njega slijedi prekršajni nalog. A jučer, oko 20 sati 50 minuta, u mjestu Poloje, policijski službenici su prilikom nadzora brzine kretanja vozila zaustavili 42-godišnjeg vozača koji u naselju upravljao osobnim automobilom brzinom od 141 km na sat, koja nakon umanjenja za sigurnosnu razliku iznosi 127 km na sat. Također je utvrđeno da vozač kod sebe nije imao osobnu iskaznicu, vozačku dozvolu, niti bilo koji drugi dokument kojim bi mogao dokazati svoj identitet i njemu je na mjestu događaja izdan prekršajni nalog, a za počinjene prekršaje propisana je novčana kazna u iznosu od 1320 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju 3 mjeseca i 6 negativnih prekršajnih bodova. Dogodile su se dvije prometne nesreće sa matan štetom između mjesta Ovčare Jakšić te između mjesta Ramanovci i Kaptol. Evo toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepo Nikolina i na današnjem javljanju. Mi sviramo dalje u dobrom ritmu. Uobičajeno prve dnevne vijeste donosimo točno u 8.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Temperature rastu, Maxon klima hladi bez drame. Pouzdano, jednostavno i bez puno filozofije. Maxon, dosadno dobra klima. Potražite kod Maxon partnera. Maxon-klima.com.
0: Dobre odluke za dom počinju u Alesu. U Alesu izdvajamo Beko škrinju za zamrzavanje, kapaciteta čak 308 litara, idealnu za velike zalihe hrane, za 322 eura 15 centi. Tu je i Beko kombinirani hladnjak uz poklon Beko fritezu za 534 eura 65 centi. A za besprijekorno čisto rublje izdvajamo Electrolux perilicu rublja uz poklon Rubel Megapack za 619 eura 65 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u industriji 340 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Lab. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
2: Marketing radija Valisa Urea. 034-271-35.

0: Hrvatskoj. Od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući. Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 je sati i želim. Prva polovica godine u gradu Pleternici obilježena je provedbom brojnih velikih projekata, razvojem novih usluga i svakodnevnim radom na stvaranju kvalitetnijeg okruženja za građane. Kako bi se napravio presjek dosadašnjih aktivnosti i zajednički odradili prioriteti za razdoblje koje slijedi, gradonačelnica Marija Šarić okupila je ravnatelje i direktore gradskih ustanova i tvrtki na redovnoj koordinaciji. Jedna od važnijih tema bile su i zakonske novosti koje utječu na rad gradskih ustanova i tvrtki, među kojima je i novi zakon o javnoj nabavi. Pravovremeno upoznavanje sa svim izmjenama i obvezama koje novi propisi donose rezultira odgovornim i transparentnim načinom rada. Velik dio aktivnosti usmjeren je na razvoj digitalnih usluga koje građanima olakšavaju komunikaciju s gradom. Tako je prije nekoliko mjeseci pokrenuta nova poduzetnička web platforma i zona namijenjena boljoj informiranosti poduzetnika, ali i jednostavnijem pristupu informacijama za sve zainteresirane. Istovremeno unaprijeđena je i platforma Moj grad, na kojoj je nakon nedavnog redizajna dodan i novi odjeljak Moji računi, koji na jednom mjestu omogućuje još pregledniji uvid u financijske obveze, odnosno građani u svakom trenutku mogu provjeriti svoje podmirene i nepodmirene račune, ali imati uvid i u gradski proračun. Građanima je i dalje dostupna mogućnost jednostavnog podmirenja komunalnih obveza izravno na blagajni grada Pleternice bez dodatnih troškova. Komunalne naknade mogu se svakodnevno od ponedjeljka do petka besplatno platiti u prostorijama grada Pleternice u vremenu od 8 do 14 sati. Ministarstvo gospodarstva objavljuje poziv inovacije procesa u S3 područjima. Svrha poziva je podrška inovativnim malim i srednjim poduzećima u prerađivačkoj industriji za komercijalizaciju inovativnih proizvoda koji su novi na tržištu te se mogu svrstati u jedno ili više S3 tematskih prioritetnih područja. Ukupna bespovratna sredstva za poziv iznose 17 milijuna eura. Najviša vrijednost potpore koja se može dodijeliti iznosi 450 tisuća eura, a najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti iznosi 150 tisuća eura. Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva su mikro, mali poduzetnici i srednji poduzetnici, a projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe prijavitelja putem sustava e-kohezija u elektroničkom obliku od 1. rujna do iskorištenja raspoloživih sredstava. Ovogodišnjim događanjima bogato kulturno ljeto u Pakracu nastavlja se u petak ljetnim pub kvizom koji će od 20 sati biti održan u dvorištu Kurije Janković, a kojeg i ove godine zajednički organiziraju Gradska knjižnica Pakrac i Muzej grada Pakraca. Pravila kažu da u ekipi može biti najviše 5 članova, prijaviti se mogu do četvrtka i to na mail adresu knjižnica@pakrac.hr ili muzej@pakrac.hr. Organizator će nagraditi 3 najbolje plasirane ekipe, a za sve je osigurana ugostiteljska ponuda, zahvaljujući pivovari iz Slavonika. Lani je na kvizu sudjelovalo 17 ekipa, a pobjedila je ekipa Gladijatora. U petak nas očekuje projekcija Požeškog art kina na otvorenom u sklopu Požeškog kulturnog ljeta. Više o filmu koji će biti predstavljen, rekao je profesor Željko Balog.
2: Prikazujemo film Ciganska magija redatelja Stole Popova, igrani film iz Sjeverne Makedonije, i to je jedan dobar i cijenjen film koji kroz spoj humora i drame prikazuje borbu, pa manje više odbačenih ljudi za dostojanstvo, ljubav i bolji život usred balkanskih nedaća. To će biti projekcija na otvorenom na terasi hotela Grgin Dol u slučaju lošeg vremena. Film ćemo prikazati u prostoru Art Kina koji je 50 metara dalje od terase u 20 sati. Ulaz je kao uvijek slobodan i nadam se da se vidimo, jer to je tek prvi od filmova koji ćemo prikazati ovoga ljeta.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 22 su Celzijeva stupnja trenutno izmjereno, a danas djelomice sunčano, ali i nestabilno, pa će lokalno biti pljuskova, a moguća je i grmljavina. Vjetar većinom slab, najviša temperatura kreteće se od 30 do 32 Celzijeva stupnja.

sredina srpnja donosi nestabilnije vrijeme na kontinentu u Slavoniji. Jučer je bilo dosta kiše, oblaka, zaobišlo nas je uglavnom, prošlo sa sjeverne i južne strane kao i nedavno. No, moguće su nestabilnosti i danas, pa i sutra, i u petak, i u subotu, i u nedjelju. Svaki dan su vidljive potencijalne oborine, kapljice kiše, a igra je slučaj hoće li preći preko nas ili negdje u blizini. Uglavnom, računajte na takvo vrijeme pred nama do kraja ovog tjedna. A ovo su Jure Brkljača, Edina Petrić i Stikaj.

0: Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica, novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli. Mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana. Za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034-412-899. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Marketing radija Valisa Urea.

slomili smo prvog finalista svjetskog nogometnog prvenstva u jučerašnjem polufinalu. Francuska, Španjolska 0-2, Ojra za balu u 22. minuti iz 11 terca i onda Pedro Poro iz 58. minute. Drugi pogodak i pobjeda. Zanimljiva utakmica donekle. Francuska nije nešto pokazala kad gledate samo statistiku, ono, ipak Španjolci, dva pogotka, dva udarca unutar okvira. No, uspjeli su onako dobro se postaviti obrambeno i definitivno možda i najbolja obrana koja trenutno postoji među reprezentacijama. Mislim, samo jedan pogodak ovom primjenu prvenstvu. Do sada u finalu će igrati protiv pobjednika susreta Engleska i Argentina, koji će se igrati večeras od 21 sata. To će sigurno biti jedna prava nogometna postastica, ono, mrvicu favoriti Englezi, ali dobro znamo šta je Messi još uvijek i kako on može u trenutku krenuti sve na njihovu stranu i evo, možda osigurati Englezima finale ponovno, još jednom ponoviti za kraj ovog svjetskog prvenstva priliku da dođu do još jednog naslova. U svakom slučaju, uživajte večeras u 21 sat.

Evo kakva je trenutno situacija. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim gdje traju radovi, a tijekom prije podneva očekuje se pojačan promet u gradovima na prilaznim i obilaznim cestama, posebice u priobalju. Pa vozačima je savjet da održavaju sigurnosni razmak između vozila. HAK javlja da je predmet na autocesti A3 između čvora Nova Gradiška

0: Because my dreams are bursting at the seams.
1: Vjenčanje na otvorenom, najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi.
2: U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
4: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca.